0: シウさんは科学の魂で今後のことをしてなら私はきっと私にしおれを申請する。
1: 朱先生果然是皇军的好朋友，这次行动过后肯定给你申请一份嘉奖。
2: 哈，谢谢山本大佐。不过
0: 何有可能了？
1: 不过什么？
2: 哦，不过八路军加强了他们的戒备，我估计走漏风声了。我建议咱们取消这次行动吧。
0: 決定を却下して、なぜが遅かの？
1: 加强了戒备，你还敢喝酒？
2: 我。
0: 八路军はご飯を食べないじゃないか。お酒を飲む。給我。どの日？
1: 八路军连饭都吃不起，你哪来的钱喝酒？说，今天是什么日子？

0: 今天李团长婚事。
1: よし。中国にことわざあって招待よりぐるぐるの方がいい思う。あの辺やったら私はきっと大きい車を送る。
2: 中国人有一句俗话，叫做相请不如偶遇。既然赶上了，那我一定要送一份大礼。

0: 君に向かわせろ。
1: もしもしもしもし。大佐大佐。
0: 前の部隊はどうじゃ？
1: 前方部队是哪部分的？
2: 前方是晋绥军三五八团楚云飞的地盘，他一个加强团有五千人，还有一炮营。我建议咱们绕道吧。
0: お名前を金屋ね。キヨ、案内度あまりに失礼ではないか。
2: 山本先生，您不至于想凭这几十号人吃掉他一个加强团吧？这未免也太不现实了。
0: 私は彼の一艦隊を潰すつもりはない。
1: 我没这么大胃口吃掉他一个团。
0: だが、彼の指揮部を潰しなら。
1: 但吃掉他的指挥部，我还是有兴趣的。
0: 宣伝言うと、首相。あなたは本気で皇軍に協力しているのですか？
1: 你和皇军合作是真心的吗？
2: 大佐先生，中国有一句俗语：“飞鸟尽，良弓藏；狡兔死，走狗烹。”大佐先生，不会是想过河拆桥吧？
0: 何をおっしゃいますか？
1: 朱先生，请不要误会。
0: 誤解しないでほしい。あなたは皇軍に対する忠誠を信じてますよ。
1: 我非常愿意相信你对皇军的忠诚。
0: その忠誠を自称してほしい。
1: 但你至少应该证实一下你的忠诚。
0: あなたを戦闘民に編入する。反対しないだろう。
1: 现在把你编入战斗小组，你该不会反对吧？
0: 将軍。修正をその戦闘民に編入する。彼はもう契約でなく特攻隊員だ。我たちと同じ戦闘する権利がある。
1: 朱先生编入你第一战斗小组，他不是客人，是特工队员，他和我们一样有进行战斗的权利。
2: 既然大佐先生这么给我面子，我要是再不卖命的话，是不是就是不识抬举了？
0: 第一戦闘民を率いて、あの高地を継承する中国軍の指揮部は。絶対上にある。第二戦の海は警官用の陣地を継承せよ。戦の部隊は守り継いで援軍を待つように連絡して中国軍の火力を引け。みんな頼んだぞ。修正给给

0: 総務兵少佐、私は山本和樹大佐です。私は相談しようか。我也想和你谈谈，先放下武器。有的是时间谈。
1: 総務兵少佐、私は山本和樹です。お名前を書い。私は直に海軍の貢献が。 とても多くない。しかし、先生の来海に私たちの篠塚司令官は想像の当たりに10万台用に値すると思う。私は真から感じです。悔いを戦う。お恥ずかしないで責任を尽くまれる契約天使で買う。
0: 海軍の統率職なくて何人がいる？現在不是拍马屁的时候，哪儿那么多废话？よし、はしてきに言う。私は交渉の解決と検視でいる。私はあなたには職業軍人です。あたんがない冤罪な憎みがないです。先発で戦争は出やる。
2: 食の後の囚人です。軍人の職責を尽くして本団は良くないようだ。もし戦争はなければ、私は終戦の終結が止められてあることをお願いします。山本先生、谈判是要本钱的。你现在已经陷入了绝境，就是插上翅膀也飞不出去。
0: 你不是想跟我交个朋友吗？先放下武器投降，楚某保证你的生命安全。
3: 山门，我日你先人，给你痛快话，投降不投降？
0: 総務兵少佐，あなたの部下は、供養がない。これはためですね。証拠は、証拠なりの話があります。 どうして兵士と同じだろうか？総さん、この時私は超人がプレイであるご承認しで、しかし一度の総さんはあまりわからない。私の兵士は特殊訓練を受けたので、彼の寸胴操地図は総さんにすでに教えを受けた。もし続けるなれば、クエを種のなって。 どうして交渉の問題を考えするとできない？総さんは聡明な人です。必要がない決をなすことそうかしで。私はそれぞれに商売がある。せいぜい平気分けて、それぞれに徹底するなれば。 私は。

0: 今日、奴らは城外の砦の近くまで攻め上がってきました。守備隊は奴らを追い返そうとしましたが、戦闘力は強く、交戦して1時間も経たないうちに3分の1もやられました。砦も失いました。守備隊はすでに城内に撤退しておりまして、敵は城壁のすぐ近くにいます。
1: 内心は報告しているように、八六軍、特領津軍の指揮部は私に、殲滅された。この軍は軍隊特殊作戦の典型的な反乱ではないが、八鳥六町および我が各監察団早く命令を軍権たちの遠連を刷新させることができる。今回の戦闘で我が統合隊員の喪失が多いが、不正はまだいる。我が皇軍の未来椅子の核心の必要を断つもため、山本はここで篠崎将軍に即刻に廃止の各地に支援に駆けつけされるよ命令していただけたり。
2: 山本君の要求より、彼は危ないところわからないから、さらに彼の話危ないかもしれないです。
3: はい。

0: 前官大少，我是前沿指挥部八路军的阵地上发生什么事了？
1: 报告长官，鬼子刚刚冲上八路的阵地，我从望远镜里看见几个八路的伤员引爆了一些炸药，那几个伤员和十几个鬼子都完了。
0: 什么？
1: 现在鬼子已经占领了阵地，膏药企业生擒来了。
0: 什么？潘总，守阵地的八路军全部完了。
2: 都是好汉呐，几百人就这么完了，可没一个活着的。八路军完了，该咱们干了。命令部队，准备战斗。
0: 是。
3: 今これだけですか。今これだけ。しかしこれは1時間前に受け取りました。
4: 山本大佐のところ今どうですか。
3: 交渉しています。腰が重要は変幻の改心チームを7で島を山本大佐は変力を収縮します。変案を交渉しています。
4: 将軍、吉野の連合チームは、柏峰の方面でいきなり八郎軍の艦攻が狙撃に遭いました。我が軍は数時間にわたって激戦をしていて、カナキの陣地を完全に攻め取りましたが、連合チームは進めることができません。
5: なぜか三条距離は足りないところ。地平連隊は1時間にずこられないですか。
3: 彼らはまだ、 新水軍と総運兵の部の阻止にあって、吉野連隊長の報告によると、

0: 党は白熱化の状態に入りました。双方は甚だ式に至って砲撃戦を行ってしまいました。新水軍と総運費の部はいつもと全く違って、意外にも何度も大規模な反撃を実施しています。現在双方は今なお激戦をしています。
1: そうすると吉野連隊長は早水で一部寸心してないですか。
0: は、将軍。
2: すぐ吉野連隊長発表して3時間かかり、平安城の部隊を考慮して送信内容と、吉野連隊長は自殺して天皇陛下に謝罪する。
0: は、将軍。
3: 大佐、八郎軍はすでに全ての町を占領し、明け方にはここを包囲する模様です。
4: 大佐、福安の援軍は途中で待ち伏せに会いました。大元から来る成田連隊が乗った汽車はロヨの西で脱線しました。成田大佐より入電です。鉄道を放棄し徒歩で来るとのことです。水仙の援軍も15人の社で待ち伏せを受け、死傷者多数。
5: 一体何者が指揮しているの。これは定期的な敵の器用での包囲して、その援軍を接す寸法だ。
3: 敵の主体からすると、我らの平安の町を攻撃したのはやはり独立386部隊です。指揮をしているのはやはり李雲龍です。
5: 李雲龍だと。ありえない。
6: 絶対ありえない。絶対ありえない。
5: 彼女指揮統計は
6: 内心が先、
5: 殲滅されたばかりだ。
6: 彼の
5: 精神が我が東高台によってズダズダされた
6: はずだ。
5: チームのおならを捨てりほどの慌てっぷりだ。本軍なのに。
3: 大佐、自分は嘘を申しません。自分の長年の八郎軍との戦いからすると間違いなく李雲龍です。奴は自分の思うように兵隊を動かすため、その方法は常軌を逸しています。本来なら攻撃する場合は兵力を一点に集中させるものですが、この八郎軍は違います。四方から攻撃を仕掛けるようと兵を分散させてやりますが、依然として兵は高い。このようなことができるのは李雲龍だけです。
5: よし。すぐに早朝の判断を実証してみせよ。
6: あの、田舎者をぺったりで来い。

0: 私の部下は私に教えで、佐藤はあなたのご主人で、
1: 彼はすでに私を包囲し、メシは実証しで彼ではないか。これは私に出し強要で、あなたに出しで同じで、もしこのようにするならば、あれは非常に古い事故事だ。中間が貧乳のため起こるだ。悪くしよう。私はあなたの一生に上まで登り、私たちは清息に回答がある。

0: これは山本哲から。お気に取り、バクリの電報です。
1: 強化隊における我が特殊部隊の編成部、篠塚洋潮将軍及び第一軍同陣。この特殊部隊の試験として、私の職責を私に、もしこの部隊の存在がなくなったら、私がこれ以上生きていく理由がない。ことをつけている山本和樹は死をもって天皇に報いく意外戦略がありますん。体をお大事に。天皇陛下万歳。山本和樹昭和17年戦地に没。
0: 山本大佐は日本軍前に军国苦しだ。これは山本哲の才能伝道天皇陛下万歳。主席军医ご視聴です。
2: 好好，团长，前阵地报告，敌人开始撤退，前沿请示是否反击？
3: 李云龙把活干完了，漂亮啊！老子这两天阻击没白打呀。你给我统计一下，这次阻击战的伤亡情况，还有消耗弹药的情况。老子要找李云龙给我报销。通知前沿部队给我全线反击。
4: 我正这琢磨着呢，你说事成之后，让李云龙这小子怎么谢我？
5: 那当然是让你请你喝酒啊！
4: 怎么喝顿酒就把我打发了？你当我叫花子呢？他门儿也没有啊！再给我想想，我跟他要点什么才够本啊？
5: 李团长的清单上应该这样写：九二式重机枪4挺 ，Y 八的轻机枪8挺，60迫击炮4门，弹药若干。
4: 这还差不多。哎，再来一本。当头炮。

0: 不始有终，你说对吧？我是酒足饭饱了，可是我那些兄弟还在家里啃窝窝头呢。你看看这一桌子的剩菜。楚兄啊，我知道你是个体面人，不能吃剩菜，那让人笑话。我李云龙是泥腿子一个。习惯了，这糟蹋了，怪可惜的。
1: 嗯，哎呀，楚兄，喝多了，喝多了，你给我灌多。
2: 楚兄，
1: 哎呀，好不容易见面，真舍不得分手啊。哎呀，人家古人十八里相送，
2: 咱们就不用客套了，送个一两里地就行了，是那么个意思。
3: 哎，楼上那几个兄弟，把家伙收起来，别他娘的拿那东西在老子眼前晃悠。
1: 我小的时候被狗吓着过，胆小。
4: 我知道。
1: 楚兄，哎呀，你们这吃的太好了。
5: 这个李云龙还真缠了一身炸药来喝酒，便宜他了。
4: 炸药？我是真有点下不去手啊。真是个从来不讲游戏规则的人。
6: 战场上怕就怕这样的对手，让你永远跟不上他的点儿。
5: 团座放心，收拾这股土丸是早早晚晚的事儿。
6: 放虎归山，你看着吧，早早晚晚，他一定是咱们的劲敌。
7: 自身の柔情も尽よくこれを知る。しかれども尽は。自分の赴くところ耐え難きを耐え忍び難きを忍びもって万世のために太平洋を百貫と欲す人はここに国体を誇示し得て重量なる南自新民の適正に死にし年
8: 南自新民
7: と共にありもし
8: どうしてそのことだ。
7: ど
8: うしてそのことだ。どうしてそんなことだ。どうしてそんなことだ。どうしてそんなことだ。殿の家報復は放ておしだ。殿の家報復は放ておしだ。殿の家報復は放ておしだ。殿の家報復は放ておしだ。殿の家報復は放ておしだ。
7: 您目前的东西都有吗？所以说，虽然。

0: 気をつけ。
1: 私は山田支団第5連隊第3中隊の石川少佐です。我々は今どの部隊に武器を引き渡していますか？
2: 少佐说他是山田师团第5联队第3中队的石川少佐，少佐想知道他的军队正在向谁缴械。
3: 你告诉小鬼子，他在向八路军第386旅独立团参谋长张大彪缴械。怎么亏待他了？
1: 三八路独立团。私は八路軍の386旅団と戦ったことがあります。お軍隊は私が尊重する軍隊なんです。ただしよくわからないのは、なぜ君たちは八路軍の服装を着ていませんか？
2: 少佐说他跟386旅打过仗，贵军是他尊重的军队，只是少佐不明白你们为什么没有穿八路军的服装。
4: 你告诉他晋绥军正忙着呢，委托我们替他受降。
1: 我告诉大家，

0: 九公，九公，还有公。気をつけ。
1: 私は山田師団第5連隊第3中隊の石川少佐です。我が部隊はもう戦いに敗れたが、いずれにせよ1日中に2回に中国の軍隊に降伏することができません。
2: 这位是山田师团第5连队第3中队的石川少佐。少佐说，虽然我们的军队已经战败，但是无论如何也不能做到在一天之内连续两次向中国军队投降。
3: 李云龙，咱们从这儿就开始了。